bizongarukako yaba jewe kwa buruvyaro kwanje zabe incuti zanje bite bitebuke imanitsa kwicubahiro kandi ubone bigarutse hamwe nabonezegwe imana ikomeza kubahezagira mu mwanya kandi umuntu wese agira icyumviro yokora kugyango noneho imana gudusaba ati nimungerageze hama tuyigerageze kandi nawe yitegwe kwishura mu izina rya Yesu nari kumwe na mwene so pastor Dani Bakunda umuyobozi w'igisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo ingabiro n'imirage muri Union y'u Burundi ndabasaba yuko imbere ko dusenga ntaba ari umuntu afite ikibazo cyangwa inyunganizi ashobora kunondera kuri za nimero zanje guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu n'icyenda amajana atatu na mirongo ibiri amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe Imana ibahezagire ku kibazo mugira mundondera mukanyandikira kuko mfise umwanya nzora ubwo butumwa mwampaye kandi nkabwishyura neza ku izi nimero za guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu n'icyenda amajana atatu na mirongo ibiri icyenda tandatu na rimwe dusenge Uhoraho mwami turagushimiye neza kuko amajambo meza tumaze kumva aduhamagarira guterera ibyo kurya ibyambagwa amashyika n'ubwira cumi ku mazi arengana kandi wadusezera yuko uzodusubiza mbere ingero isesekaye itsindagiye inyingishe mu byo twatanze kandi abona bakomeze kuzirikana bino bintu ukomeze kubishyura kandi ubasesekarize imihezagire mu byo bakora byose

0: Ego, kaya zani kwa anyo?
1: Mbeko kani ipu zita batun zita mungu mhayo mordo.
0: Mhm.
1: Chini ipu zita wapu zita mutama ni mtima na tati.
0: Mhm.
1: Chini ipu zita yusu batun zita mutama.
0: Ego. Kadiwa gakiza kuisoko yukurile kare rumbandanya angushimira chane urikura dukurikira na hindi munu wanyi kumuronga. Halo?
1: Halo?
0: Ninde tuvugana?
1: Sanani ngaro Atanazi mkwete.
0: Atanazi ndakuhikaze mchigani ilo ni ramu kama oro?
1: Uko visa nguwe kama enda musu mjango wani. Kukere na wana.
0: Ego.
1: Kambone vene wa chuari mchinanga. Kambona wa diakona kazi dukora na nga hama kwezi.
0: Ego.
1: Kamboni korare dukorele mana. Kamboni korare ni amifeme.
0: Ego.
1: Kambona mutama ara umoruleke. Murilu sangi awanze kizuna jani karo Atanazi mkwezi. Kwa nda wala mkizuna.
0: Ndago shemire chana. Na wenda kukurize kuwanda ingiri behavior.
1: Sawa, sawa.

Itangazo rya nyuma ni ryo kumenyesha abizera bose ko kuva igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa gatanu kugera igenekerezo rya 31 dufise ikarisha bwenge ryingo n'imiryango. Aho rero ni kububatse bose abatarubaka aho ntibarimo. Novuga ko ari ryo tangazo rya nyuma mpereje ko tugeze mu mwanya wo kubereka abaririmbyi dufise biteguriye umurimo wo gukora ivugabutumwa biciye mu ndirimbo. Mu ndirimbo ni neza ari Ineza Artine uwo yifuza kuririmba muri korale Haleluya, turamuhaye ikaze kugira ngo mumubone na kanya kiwe anyarukije.

0: ivyanditswe utahure ivyanditswe nikiganiro dutegurirwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri utahure ivyanditswe kugira ngo tumenye ikimana itugomba ko utahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka utahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwumva
1: mukunzi wakurikiye ibiganiro vya radio agakiza ku isoko y'ukuri akira indamutso zivuye ku mutima kandi ndanagushimira cyane ko wemeye gukurikirana ibi biganiro tukaba tugereye mu mwanya w'ikiganiro tutahure ibyanditswe dusenge uhoraho umwami w'ibihe iminsi imyaka n'amezi turagushimiye turakwinginze ngo iminsi waduhaye kuramba ibe iminsi yo guhindukirira wewe no kwitegurira ubuzima budahera tubisenze mu izina rya Yesu amen mugenzi uriko ukurikirana ikiganiro dutahura ibyanditswe kano kanya tugira twishure ku kibazo kimwe rudende twabajijwe ikibazo kivuga ngo turagogwa gutahura amezi avugwa na bibiliya na amezi avugwa mu bitabo by'umwuko w'abahanuzi kuberako byinshi biri mu kinyarwanda bigaca bitugora kumenya ukwezi uko ariko muri iki gihe mwoshobora kubidufashamwo kubera ko ngiye kunyarutsa reka nawe uri kurankurikirana ngusabe utora gakaramu kugira ngo wandike mu Burundi mu rurimi rw'ikirundi amezi ni 12 ukwezi kwa mbere kwitwa nzero ukwa kabiri kwitwa ruhuhuma ukwa gatatu kwitwa ntwarante ukwa kane kwitwa ndamukiza ukwa gatanu kwitwa rusama ukwa gatandatu kwitwa ruheshi ukwindwi kwitwa mukakaro ukw'umunani kwitwa myandagaro ukw'icenda kwitwa nyakanga ukw'icumi kwitwa gitugutu ukwezi kugira 11 kwitwa munyonyo ukwezi gukwiza amezi 12 kukitwa kigarama mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda ukwezi kwa mbere kwitwa mutarama muntunge kubwatuzo kuko ntari umunyarwanda shaka gusa ko abasomyi muca mugenda murabanga banganisha ukwezi kwa kabiri mu kinyarwanda ni gashantare ukwa gatatu ni werurwe ukwa kane ni mata ukwa gatanu ni gicurasi ukwa gatandatu ni kamena ukwindwi ni nyakanga ukw'umunani ni kanama sinzi ko ari kanama nuko kanama ukwezi kw'icenda ni nzeri ukwezi kw'icumi ni ukwakira ukwezi kw'icumi na kumwe ni ugushingo ukwezi kw'icumi n'abiri ukuboza ubu rero amezi yo muri bibiliya abisirayeli bivanye n'ibice bagiye barabamwo ibihe n'amezi n'imyaka byagiye bigenda birayoberana kuko abisirayeli inkomoko yabo si muri Aziya yo hagati muri Isirayeli oya bazana na ruguru muri uri ibyo tuvyihorere nta nyandiko zariho tugaruke mugabo twibuke yuko babaye muri Egiputa twibuke kandi ko babaye Isusani muri Asuri twibuke kandi ko babaye Ibabuloni twibuke kandi ko bigeze gusanzarira mu mahanga menshi bica bituma rero amezi yabo ayoberana bobo rero baharura amezi baravye ukwezi kubonetse raba Yesaya 36 murongo 23 naho bobaye bakwinjiza iminsi 29-30 batarakubona hariya kubonetse ntibashobora kuvuga ngo itari kimwe ibi rero bica bituma ikiranga minsi cy'ahantu kishobora kunyurana n'icy'ahandi naho abanyabwenge mubona batabishikako uwo harura amezi n'iminsi ari mu gihugu cya Norvege ntiyo biharura cyo kimwe nuwoba ari mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni byigwa birebire cyane kubize indonda bihe n'indonda bihugu nibo bashobora kubyinjiramwo bakabimenya. Dukoreshe rero Bibiliya tumenye amezi ya Abisirayeli, kuko benshi bakunze kugereranya iki kirangaminsi cyitiriwe Gregoire bakagereranya n'iminsi y'amezi ya Bibiliya. Aho kuba ari kwihenda ntabwo bihuye. Ukwezi kwa mbere mu Bisirayeli bajya bene Aburahamu, kwabayeho umunsi bavira mu gihugu cya Egiputa, niho bagira ukwezi kwa mbere. Ubyumve neza, uko kwezi kwiswe ukwa mbere ntabwo kwari gusanzwe ari kwa mbere mu gihugu cya Egiputa, nta nubwo kwari gusanzwe ari kwa mbere muri Aziya yo hagati cyangwa handi hose hari abantu. Kwabaye ukwezi kwa mbere ku Bisirayeli ikirangaminsi bahawe n'ijuru ribabwira ati uku niko kwezi kwa mbere baciye baguha izina guca kwitwa Nisani n'irindi zina Abibu. Ayo n'amazina ya Bibiliya asigura ukwezi kwa mbere. Reka dusome igitabo cyo kuvayo 13 umurongo wa 4, haravuga ngo uyu munsi muviriyeyo nuwo mu kwezi kwa Abibu. Ahanyane mu kuvayo 23 dusome umurongo wa 15, haravuga ngo muze mugira iminsi mikuru y'imitsi mitambiwe nkuko nababariye mumari iminsi ndwi mugi imitsi mitambiwe mu gihe cyashinzwe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko mwaviriye muri Egiputa. Nihatse hagire urenguka iminwe misa imbere yanje. Ukwezi baviriye muri Egiputa kwitwa Abibu. Nico gituma Imana yavuze ngo ukwezi kuze kubabere imfura y'amezi. Nehemia 2 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko mu mwaka ugira 20 umwami Artazeruzi ari ku ngoma mu kwezi kwa Nisani, umunsi uri izina vino yari iteretse imbere y'umwami maze ndayabira ndayimuhereza. Uca wumva neza yuko igihe Abisirayeli bimuka bakagenda hari Shushani amazina y'amezi yarashobora guhinduka. Nico gituma twavuze ko kwa mbere kwitwa Abibu kandi kwitwa Nisani. Esiteri 3 murabe ku murongo w'indwi haravuga ngo maze mu mwaka ugira 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani bapfindira Puri imbere ya Hamani. Ukwezi kwa mbere kwitwa Nisani. Urashobora kumbaza rero ati none uko kwezi kwa mbere ngaha mu Burundi iwacu kugwahe no kwa kangahe? Uku kwezi twise Nisani cyanye Abibu muri Bibiliya kuri hagati na hagati y'ukwezi kwa gatatu ntwarane n'ukwezi kwa kane ndamukiza. Woshobora kugushira mu ngereranyo ariko hagati y'itariki 15 z'ukwa gatatu gushika ku itariki 15 z'ukwa kane, aho uburi mu kwezi kwa mbere ko mu gihugu cya Isirayeli ukoresheje kiriya kirangaminsi cyabo. Icyo gihe niho bahimbaza Pasika muri uko kwezi bakagira n'ukwimbura ibyo bita Sayiri. Hanyuma ukwezi kugira kabiri muri Isirayeli kwitwa Zivu cyanye kukitwa Iyari. Abami ba mbere 6 umurongo wa mbere duce dusimba ku murongo wa 37 haravuga ngo maze imyaka 480 ishize uhereye igihe Abisirayeli baviriye mu gihugu cya Egiputa, Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho hari mu mwaka ugira 4 ari ku ngoma mu kwezi kwa Zivu ariko kwezi kwa kabiri. Umurongo wa 37 uravuze ngo igihe batanguriye kubaka itanguriro ry'iyo ngoro y'Uhoraho hari mu mwaka ugira 4 Salomo ari ku ngoma mu kwezi kwa Zivu. Muramba barira mu bwatuzo ntaburi ko muri Bibiliya nari gusoma nti Zivu Zivu Zivu bivana igikuru nuko mwumva ko ari kwezi kwa kabiri muri bibiliya uko nako kukaba kuri hagati na hagati yandamukiza na rusama aho haraboneka ingano muri ico gihugu hanyuma ukwezi kugira gatatu kwitwa sivani raba esiteri umunani umurongo w'icyenda umurongo w'icyenda uravuga ngo nuko ico gihe abakarani b'umwami barahamagarwa hari ku munsi wa 23 mu kwezi kwa gatatu kwitwa sivani nukuvuga yuko uko niko kwezi kwa gatatu aha muri bibiliya uko nako kukaba kuri hagati ya rusama na ruheshi bobo rero niho bakora n'umunsi mukuru wa pantekote ukwezi kugira kane kwitwa tamuzi naho bibiliya itavuga uko kwezi kuko guhurirana n'izina ry'ikigwa mana tamuzi abisirayeli bobo niko bakwita kukaba kwaja hagati ya ruheshi na mukakaro ukwezi kugira gatanu kwitwa abi kuvayo 23 umurongo wa 15 haravuga ngo muze mugira iminsi mikuru y'imitsi mitambiwe nababariye mu mari iminsi ndwi mugi imitsi mitambiwe mu gihe cyasinzwe cyo mu kwezi abibu kuko ariko mwaviriyemwo muri Egiputa nihatse hagire urengu kiminwe misa imbere yanje muri uku kwezi rero uhereye itariki 14 ukarumye iminsi 50 yacikwa mu kwezi twise abi kwari ukwezi rero kugira gatanu uhereye kuri abibu ukwezi kugira gatandatu kwitwa eluli bivana n'ingene umuntu ariko aratura mu gusoma aha naho turabe Nehemia 6:15 ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa eluli niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 52 turwubaka kuno kwezi kwa gatandatu ukwezi kwindwi kukaba kwitwa tishuri cyanye etanimu nababwiye impamvu y'amazina abiri hagari kabiri umurongo wa mbere haravuga ngo mu kwezi kwindwi ku munsi wako wa 21 ijambo cy'Uhoraho ryavugiye muri Hagari uwavugishwa nawe ugiye mu zindi ndimi zijanye n'ururimi rw'Igiheburayo usanga ari ukwezi kwitwa tishuri cyanye etanimu bivanye n'ingene bahaye amazina mezi mu gihugu baba baranyazwemwo cyanye umwanditsi yaba yaraciyemwo ukwezi kumunani kwitwa Heshvani cyanye bulu abami ba mbere 6 umurongo wa 38 haravuga ngo mu mwaka ugira 11 mu kwezi kwa bulu ariko kwezi kumunani barangiza iyo ngoro n'ibyayo byose nkuko icitegererezo cyayo cyose cyari kimeze nuko yamaze imyaka ndwi ayubaka uko ni ukwezi kumunani na nibaza ko mwagiye murabikurikiranya uko kuri hagati y'ukwezi kwa gitugutu n'ukwezi kwa munyonyo ukwezi kw'icenda kukaba kwitwa kisilevu Nehemia igice ca mbere mu murongo wa mbere mu kwezi kwa kisilevu mu mwaka ugira 20 nari nsanzwe ndi kumugwa isusani aha kisilevu murumvise yuko ari ukwezi kw'icenda Zekariya igice 7 umurongo wa mbere harabyongerako haravuga ngo mwaka ugira kane dari ari ku ngoma ijambo cy'Uhoraho ryaje kuri Zekariya ku munsi wa kane w'ukwezi kw'icenda kwitwa kisilevu uca wumva uko niko kwezi kw'icenda mugenzi ukurikirana ikiganiro dutahura ibyanditswe ibi ni ubikurikira ukabyandika cyangwa ukagiraho ubishize bizokorohera kumenya ibihe amajambo runaka yavugiwe ko ugereranije n'indangabihe ya gihanuzi ukwezi kw'icumi kwitwa Tebeti Esiteri 2:16 naho haravuga hati nuko mu kwezi kw'icumi niko kuitwa Tebeti mu mwaka ugirindwi umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma eziterajanwa mu ngoro ku mwami Ahasuwerusi aho hari mu kwezi kwa cumi bakwita Tebeti ni hagati ya Kigarama na Nzero babandi bakunda guhimbaza Pasika baca babona neza amezi ingene apanze ariko naco byo bafasha niyo bo bijanisha nivyo byo muri Isirayeli kuko biriya bisigura ikindi kintu kirenze iminsi ivya Pasika ukwezi kugira 11 kwitwa Shebati aha naho mworaba muri Zekariya rimwe umurongo windwi ku munsi wa 24 mu kwezi kw'11 niko kwezi kwitwa Shebati mu mwaka ugira kabiri Dariyo ari ku ngoma aho cyumva neza ko Shebati ari ukwezi kugira 11 hanyuma ukwezi kugira 12 muri Isirayeli kwari ukwezi kwitwa Adari Esiteri 3 umurongo windwi naho haravuga ngo maze mu mwaka ugira 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani bapfindira imbere ya Hamani ari bwo bufindo bapfinda umunsi uwo ari wo n'ukwezi uko ariko ubufindo bwerekana ukwezi kwa 12 kwitwa Adari ku kwezi kwa 12 mucamwumva ko kwitwa Adari iyo rero Abisirayeli baharura amezi bagashikana mu kwezi kwa 12 bagasanga kumbure harabayeho kwihenda ikirangamisi cyabo kuko barabahejuru barashobora kurindira ukwezi kwa mbere ko kuboneka bashizeho ukundi kwezi kuba ukwa 13 ariko kutatangazwa neza uko nako bakwita Vedari uko Vedari kwari ukwezi ko kurindira nkuko mu Burundi musanzwe mubizi yuko imbere yuko abazungu bashika abarundi bakoresha amezi 13 ibyo nibindi vyigwa birebire mugenzi ukurikirana ibiganiro bica kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri warukuye rero kumenya iki iyo uriko urarondera ibihe iminsi n'imyaka warukwiye kubanza kumenya ikirangaminsi cya Isirayeli kuko nk'akarorero ushobora kwifatira mu gahanga abantu bagenekereje Pasika bakayishyira hagati na hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane ugashobabwira ngo ya ngo Pasika yakogwa mu kwa mbere ukuhe ryari nandi kuko nakubwiye yuko kujya kwezi kwa mbere muri Isirayeli Nisani canke Abibu n'ukwezi kuri hagati na hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane Pantekoti bayihimbaza mu kwezi kwa gatatu iwabo hakaba hari mu kwezi kwa Ruheshi iwacu canke Rusama hagati na hagati yaho harya usoma muri Bibiliya igihe umumarayika Gabriel yatumwa kuri Maria bivugwa ngo hari mu kwezi kwa gatandatu mu Bisirayeli kwari ukwezi kwitwa Eluli uko kwezi kwa Eluli tugenda rero urabe muri myandagaro ahiwacu hagati ya Nyakanga na myandagaro kumutasuro niho marayika yaza kwa Maria kumutasuro wo mu Burundi nimba rero bajya abantu bavuga ko bashaka kumenya igihe Yesu yapfukira mwohera mu kwezi kw'icenda muharura amezi 9 mwoca musanga mugiye mu kw'icumi mugaharura ukwezi kugira kabiri 11 ukwezi kugira gatatu 12 ukwezi kugira kane ukwezi kwa mbere 5 ukwa kabiri 6 ukwa gatatu 7 ukwa kane 8 ukwa gatanu 9 uca wumva neza yuko uwo gomba guhuza n'igihe Yesu yoba yaravukiye byogwa muri uko kwezi ariko ntacho byofasha mu kwizera. Nico gituma abasomyi ba Bibiliya bajana nikimukiza muri Bibiliya ibyo by'amatariki y'amavuko ya Yesu ntibibaraba ntibabishira ku ingufu nyinshi uretse iyo bashaka kurinda imiryango yabo ngo ntisamazwe n'ibyaduka. Ikindi kintu kumenya iki kirangamisi bidufasha ni mu gihe turiko turasoma ibitabo vya mwemu y'ubuhanuzi narijya byinshi muri byo biri mu Kinyarwanda. Amezi n'imisi uko mubibona ngaha muri Bibiliya, Bibiliya yigisha ukwezi kw'imisi 30 ikongera ikigisha umwaka w'amezi 12. Ariko abanyamahanga Isirayeli yabamwo baraba bafise ibirangamisi byabo. Kuri iyi si ibirangamisi bimenyekana ni bitatu bikomeye. Hari kirangamisi kikibandanya caba bo muri Isirayeli, hari kirangamisi ca bene wacu hariya baba Isilamu, hakabaho n'ikirangamisi ca bariya bagatolika. Reka ndabongerere ko n'ikirangamisi cy'abadivantiste y'umunsi w'indwi ni kigufi cyane kandi cyo kiroroshe. Ni kirangamisi cy'iyinga yonyene. Abadivantiste y'umunsi w'indwi bo bo bafise ikirangamisi cy'iyinga. Mu kurangiza kino kiganiro nkundira ndakubwire ikirangamisi abadivantiste bahagaze ko gikomeye gusumba ibindi birangamisi byose. Bo bo reka mu nkundire njange n'igifaransa kugira ngo byumvikane. Bafise iyinga ry'imisi indwi. Yamara iryo yinga ryabo rikaba rifise itandukaniro n'iyinga ry'ayandi madini yose ari ku isi. Iyo abadivanisi bakubwiye kuwa mbere abari kuva isaha 12 samedi gushika isaha 12 dimanche, aho habari kuwa mbere. Kuwa kabiri abari guhera isaha 12 dimanche gushika isaha 12 lendi, aho ni kuwa kabiri. Unkundire mugenzi wakurikiranye ibiganiro vya radio Agakiza udasanzwe wumva igifaransa umbabarire kuko niho biza gutahurika. Egera ukizi abikubwire neza. Kuwa gatatu ni guhera isaha 12 za lendi gushika isaha 12 mardi. Chemubandanya rero uko nyene. Dushika kuri samedi ari umunsi w'indwi utangura vendredi isaha 12 ugahera samedi isaha 12. Mu majambo makeya ngiki kirangamisi Satani byamunaniye gutosekaza ico nica abadivantiste y'umunsi w'indwi bafise nk'ikirangamisi kidahinduka cy'Imana. Ibindi birangamisi byose byarahindaguwe. Akarorero ikirangamisi cy'uwitwa Gregoire cyocyo gifise iminsi 29, 28, 30, 31 kandi kikanatangura isaha 6 z'ijoro. Aha rero niho abasomyi ba Bibiliya cyo kimwe n'abadivantiste y'umunsi w'indwi bibaza bati none iki Imana yarema yaciyeha Adamu isaha ngo amenye ko umunsi utanguye? Ihibambe we kanamba ikigena amasaha n'ibihe kwari ukwezi n'izuba. Nicyo gituma handitswe ngo buragoroba buraca uwo n'umunsi. Iyo umugoroba utanguye bugaca buri karenga umunsi ubuheze busubiye kugoroba ucuharura uwundi munsi. Imana yo mwijuru iduhe kumenya ibihe by'Imana vya Bibiliya kandi byo bihe bizotubashisha kumenya umunsi w'indwi uwariwo. Imana iguhezagire iguhe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Utahure ibyanditswe. Utahure ibyanditswe. Ikiganiro dutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Tahure ibyanditswe kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko. Tahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka.
0: utahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwumva.